0: Ceste hocră na camajeha in licoe hoa culere, ce culaca, ta șac cirulini ma cual dios de coaver.
1: E ta cu adeot, te scuța, ce ce ho camajeha in, rește, pus în cheșcava, rește niman cheș local, o cuiza ca cavala, o să șcava ce șmunili sunt iglez.
0: Ce cultașa, ca ta ca cu adeos, ric în la cusilal, lișmajeha la iglesia, usaș Evala qui che la custan chicanau tashtia chingila quesh panak la at aqui nakat banun qere nak chi khala qru chokre li qolbal aina qatsama chakus ashqavali qakwa Jesu Kristo
1: o kantasha
0: erki

Ciocleș, Catherine, Noelia și Mayra, Yolanda, Dylan, Adelso și Irma, Susana, și Wendy Chan. Utli mama kana Elena kal uchis kunilep li familia ishim kal tak echa kuna kason la gordita shkabacha ona kak e la son le son la es la familia ishim kal atentamente Juan José